Nora pinanggi munda katalanju an ma sasar susur yen siro hayun waskito sampurnane ing badan niro puniki.

Blundun poro miyarso sugeng panggian malih kalian kula lumantar kiaran maca patan wonten ing RRI Purwokerto. Sajeringipun kawula trasaken manggenipun maca patan murid cetanipun Sekar Dandang kula kala wau badhe kawula waos kanthi tanpa lagu murih saged cetha. Sekar Dandang kula kala wau nulinggi mendhet saking serat Ulang Reh. Dene Sekar Dandang kula wau mendhet saking padha tiga tuwin padha sekawan. Ingkang padha tiga jroning Quran nggoning rasa yekti nanging to pilih ingkang uninga kajaba kelawan tuduhe ora kena den awur ing satemah ora pinanggih mundhak kata lanjukan temah sasar susur yen siro ayun waskito sampurnane ing badaniro puniki siro angge guruwo. Lajeng podo ingkang sekawan. Nanging yen siro ngge guru kaki amilio manungso kang nyoto. Ingkang becik martabate sarto kangruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong topo ingkang wus amungkul tan mikir paweweing liyan iku pantes siro guronono kaki sartane kawruhana. Nika kala wau para miyarsa Sekar Dandang kula mendhet saking serat Ulang Reh. Salajengipun ing mriki kawula badhe nerasaken anggenipun nyekar maca pat kanthi tasih pupuh sekar kinanti wonten ing padha sang dosus tunggal. Sekar kinanti kula wau ninggi mendhet saking buku nyinaoni kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar maca pat jilid kalih. Nuninggi hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sudarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari soho panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sudiran. Monggo para mirsa sugeng midhangetaken.

Podo sangang doso gangsal. Sayakti makhluk boneku. Kang obah lan karepe kuwi nyawa ingkang paling

Iii. Wong kafir sababiro dewe nyotan iman kuwi. Nun para miyarsa. Nuninggi menika kala wau sekar kinanti bumi natan Larasrendra Patheksanga. Ingkang sampun kula teraken dumugi wonten ing pada sangang dosa gangsal. Dene salajengipun ing mriki kawula badhe ngaturaken inggih menika salam kagem para sutresna budaya seni macapat. Kagemipun ingkang remen utawi monitor RRI Purwokerto wonten ing bab program macapat. Nuningi kawula kito salam kagem Bapak Faizin wonten Lumbir, lajeng Bunda Vina wonten Cilacap Barat. Selajengipun Bapak Sisianto nggih wonten Jatilawang. Bapak Matsupandi Cinyawang. Lajeng Bapak Pak Guru Subowo Gumelar nggih. Lajeng malih Pak Kakem Bapak Handoyo wonten ing Bukateja. Bapak Omas nika. Mas Aldi Fauzan wonten ing Kalisupi Banyumas. Lajeng Mbak Indri wonten Lahar. Bapak Kaswasto wonten Kembaran. Mak Fai wonten Somakaton. Bapak Rojikin Sidarja. Bu Sarti wonten Pasinggangan. Niki pun dangu mboten derek nikar Bu Sarti monggo kula aturi kintu kemawon voice note. Lajeng Bapak Suparjo, Pak Ibu Sutarni, Bapak Riyayo nggih sampun dangu niki. Nanging tansah monitor nggih. Lajeng Pak Guru Purwanto wonten Gumelar. Bapak Rusdianto wonten Kalimantan Barat. Lan kangge sanes-sanesipun ingkang remen datang napa? Kiaran macapatan RRI Purwokerto monggo sugeng dalu sugeng midhangetaken. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah binaring ngono kebakas warasan tansah manggi karaharjan tanpa pambengan setunggal menapa. Kanthi mirengaken sekar macapat menika mugi-mugi damel suka rena ing penggalih. Salajengipun imbri kawula badhe ngaturaken kintunan menika saking Bunda Vina saking Cilacap Barat. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

0: Matur nuwun sangat menika semantenipun Bunda Vina wonten ing Cilacap Barat. Matur nuwun sangat. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Bunda Vina tansah pinaringana karaharjan kali saking bebaya tansah pinaringana rezeki ingkang lancar. Panjang yuswa nggih Bunda Vina. Matur nuwun. Mugi-mugi Bunda Vina tansah boten supe malam Senin into voice note dumateng kawula. Matur nuwun. Kangge surat jengipun wonten malih menika kintunan saking Bapak Rozikin. Bapak Rozikin wonten ing pundi menika? Sidarja nggih Bapak. Nggih, matur nuwun. Monggo. Bapak Rozikin.
1: Lulutulaku tuma tumrape wong tanah Jawa. Kriyaku ngesti kondo panembahan senopati. Kapati amar suti sutaning hulan nafsu. Pinesu topo proto talapi ing siang ratri. Amma mangun

Ladrang Pariwisata kalajengaken ketawang petis manis sampun ngumandang ing antariksa. Dene gening salajengipun nulinggih Ladrang Gondoriyo kalajengaken lagon Warung Pojok nuli mangke kasusul lagon Glopa Glape Laras Lindro Part Songo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken kanthi sinambi wungon.

Lungkap reroncen gending ingkang salajengipun nuninggi ladrang eling-eling pasemon kasambet ladrang kriyongan laras lendro patet manyura. Sumangga para miyarsa mboten supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.